ní báyìí mo súre fún ọ wípé kí olúwa kí ó bùkún fún ọ kí ó sì pa ọmọ ní ọ̀nà rẹ gbogbo kí olúwa kí ó mú ojú rẹ kí ó mọ́lẹ̀ sí ọ lára kí olúwa kí ó ṣàánú fún ọ kí olúwa kó bojú wò ọ láti òkè wá kí ó sì fún ọ ní àlàáfíà àlàáfíà nínú àgọ ara rẹ àlàáfíà nínú ilé rẹ.